0: wuso
1: na me yo sae ameni na kutu no me so me kutu no me boni tinda na me yo sae ameni na kutu no me so me kutu no